0: Nati cover d'autore。
1: 歌のお兄さんを兄貴と一緒にやらせていただいて、はい、お母さんと一緒で、
2: はい、
1: その後に僕アニメを1曲目歌ったのがこの歌なんです。
3: だから、
1: うん、分かるかな、
3: この歌はみんなには見えないけど、この歌は平ちゃんがこの世界に一番最初に入ったデビュー曲というイベント
1: ね。デビュー曲です。
3: トライダー G7。
2: よ
1: ー、まだ歌ったことはない、スパラボで歌ったことはない。
3: じゃあ皆さん歌ってください。
2: スペシャルユニットでお願いしたいと思います。無敵ラボトライダー G7。 ワン、ツー。